0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Haniska v okrese Košice okolie vyčlenila viac ako 2,9 milióna eur pre obce i subjekty v Košickom kraji. Približne 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Mrzelo ho, že zverenci Vladimíra Orsága nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov naplňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: days.
1: V Sky Rádio hráme božsky.

povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda na svojom rokovaní. Škody na majetku obcí predstavovali viac ako 22 tisíc eur a na majetku štátu vyše 5,45 milióna. Najviac boli povodňami postihnuté okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice okolie a Ružomberok. Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Kubíka po spoločnom rokovaní. Maďarské národné zhromaždenie v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh parlamentu v mene vlády predložil premiér Péter Maďar. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Haniska v okrese Košice okolie vyčlenila viac ako 2,9 milióna eur pre obce i subjekty v Košickom kraji. Približne 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Mrzelo ho, že zverenci Vladimíra Orsága nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov naplňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio. Už od 7 rána opäť raz začína vaša obľúbená dopoludnejšia show Sky Rádia s Milkym. A tak až do 11. budeme preberať tie najrôznejšie témy nielen z východného Slovenska a zahráme si kopec božskej hudby na vašu pohodu. Verím, že ranná kávička už na vašom pracovisku či bydlisku rozvoniava a ste pripravení na dopoludnejšiu show Sky Rádia. Dobré ránko.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.

7 hodín 22 minút, je presne času Skarádia. No a vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšej show Skarádia s Milkym. No a my sa pozrieme na tých dvoch nešťastníkov, ktorí už od včera lietajú internetmi, a sú to dvaja policajti z východu, ktorí si privyrábali tým, že rozdávali pokuty aj mimo službu. Teraz im za to hrozí naozaj väzenie. Úrad inšpekčnej služby v úvode tohto pracovného týždňa obvinil dvoch policajtov z Trebišovského okresu z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Títo policajti, jeden zaradený na obvodnom oddelení, druhý na okresnom dopravnom inšpektoráte, počas svojho výkonu služby, ale aj v čase osobného voľna, nezákonným spôsobom udeľovali blokové pokuty vodičom a samozrejme iným účastníkom cestnej premávky, ako sa im len zachcelo. Peniaze získané z pokuty si následne nechali a zistené priestupky neevidovali. V čase, keď boli obaja príslušníci na tzv. Previerkách z telesnej zdatnosti, vyšetrovateľ spolu so svojimi kolegami za účasti príslušníkov PPU osobne doručili uznesenie o vznesení obvinenia a následne oboch na mieste zadržali ako obvinených. Informovala o tom policajná inšpekcia. Obvinených policajtov zaistili mobily a eskortovali ich na vykonávanie procesných úkonov. Za zneužívanie právomocí im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov, no a stíhaní budú na slobode. Naozaj, to im asi neslúži k úcti pomáhať a chrániť si chalani. Vysvetlili po svojom a tak budú za to rozhodne píkať. Podľa fotografií sú tu mladí chlapci, ktorí mali život aj policajnú kariéru pred sebou. No a tak už z nich asi veľmi policajti nebudú. No a keď prídu po 5 rokoch z väzenia, tak si veľmi dobre rozmyslia, komu ešte udelia nejakú tú pokutu.

0: pol 8. Ideme prvýkrát dnes na východné cesty, pretože tam nám hlásite nové radary. Hliadky radary máme na začiatku Košickej Novej Vsi, smer z Michaloviec, pred Sečovcami smer z Riadok a pred Čiernym nad Dubľou smer z Vranova. Hliadky máme v Šaci smer z Veľkej Idy a v Ruškovanoch smer do Lipian. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Sky Rádio.
2: Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami.

0: tri štvrte sa ideme pozrieť do kalendára. Dnes tam svieti 28. máj, štvrtok, vonku nám svieti slniečko, nádherný, dokonca letný deň, povedal by som. No a oslavujú ho všetci nositelia krásneho mužského mena William. Pôvod tohto mena je zo staroanglického Wilhelm. Toto meno je veľmi ťažkým bremenom pre svojho nositeľa, no napriek tomu sa v ňom skrýva úžasná inteligencia. Najlepšie sa hodí ku komplikovanejším povahám. Zvyčajne už v ranom detstve nevyžaduje od svojho okolia a rodiny, aby mu prejavovali svoje city a lásku. Netuží po maznaní, naopak chce, aby s ním bolo zaobchádzané ako so seberovným a dospelým. Rovnako dobre ako spoločnosť, tak aj samotá mu vyhovuje. Nemá problém sa adaptovať a prispôsobiť sa. No napriek tomu je veľmi ťažké ho presvedčiť, aby zmenil názor. Býva svojhlavý a tvrdohlavý, schopný najväčšej nedôverčivosti alebo odovzdanosti. To závisí od okolností a vie veľmi dobre posúdiť tieto okolnosti. Nevždy sa prejaví ako najlepší študent, on skôr patrí do skupiny priemerných žiakov. Napriek tomu k riešeniu svojich úloh pristupuje svedomite a zodpovedne. Najlepšie uplatnenie nájde v oblasti poľnohospodárstva alebo ako športovec či námorník. No ani pozíciu šéfa naozaj neodmietne. V citovej oblasti býva zvyčajne zdržanlivý. Dlho mu trvá, kým sa rozhodne žiť v partnerskom vzťahu. Svoju partnerku neraz podrobí skúške vernosti. Neznáša klamstvo a neveru, preto partnerka by si mala dávať pozor na každý svoj čin. Býva mravne založený, preto fakt, že partnerka mu bola neverná, veľmi ťažko znáša. Typickou farbou tohto mena je vraj zelená. A osobnosť, vraj muž samotár. Tak takí sú Vilkovia, Williamovia, Vilovia a verím, že nejakého určite máte vo svojom okolí, či party, pracovnom kolektíve, alebo dokonca doma. No ak takýmto Vilkom disponujete, tak mu rozhodne nezabudnite dnes zablahoželať k jeho meninám. Tak robíme práve teraz skrz Ether Sky Rádia a želáme všetkým Vilom, Williamom, Vilkom len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. No a aby sme neboli skrblíci, tak k tomu všetkému pribalíme ako správne rádio aj jeden hudobný darček, duet Michaela Jacksona a Justina Timberlakea s názvom Love Never Felt So Good. Williamovia, všetko najlepšie.
1: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Už sa tesne pred 8 ideme opäť na východné cesty. Tá nám totiž hlasíte radary na Jantarovej v Košiciach pri železničnej stanici smer Iba, v Zemplínskej Teplici smere do Košíc a na D1 za výjazdom Spišský Štvrtok smere do Popradu. Máme aj jednu novú hliadku, tá útočí aktuálne v Ľubotíne v smere do Starej Ľubovne. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
2: Reklama.
3: Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda na svojom rokovaní. Škody na majetku obcí predstavovali viac ako 22 tisíc eur a na majetku štátu vyše 5,45 milióna. Najviac boli povodňami postihnuté okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice okolie a Ružomberok. Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Kubíka po spoločnom rokovaní. Maďarské národné zhromaždenie v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh parlamentu v mene vlády predložil premiér Péter Maďar. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Presne tak, tentokrát vám správy o celej z domova zahraničia športu priniesla Dianka z TASR a my sme sa tak prehúpli do druhej hodinky do poludňajšej šovskej rádia s Milkym, v ktorej si opäť prejdeme najrôznejšie témy nielen z východu Slovenska, ktoré vás zaujímajú a hýbu našou spoločnosťou v týchto dňoch. Prepleteme to kopou božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí, tak sa pohodlne usadte a ideme na to. Dobré ránko.

Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.

8 hodín a 19 minút, to je presný čas u Skyrádia, vy stále počúvate 2 hodinu do poludňajšej show Skyrádia s Milkym, no a my sa ideme obzrieť za akciou, ktorá bola nedávno v Košiciach, v centre Košic totiž zažiarili vysmiatá Nicholsová a rekordný skot. Americká diaľkárka Monroe Nicholsová a jamajský trojskokan Jordan Scott sa stali víťazmi 11. ročníka atletického podujatia GBL Jump Fest 2026 v Košiciach. 27-ročná strieborná medailistka zálových majstrovstiev sveta v roku 2024 dosiahla v prvej sérii výkon 669 cm. Scott ako svetová dvojka z Jamajky skočil 17,44 metra, čím prekonal doterajší rekord podujatia o 24 cm. Jediná slovenská reprezentantka v kategórii Elite Dominiková Švaňová obsadila 7. priečku s výkonom 582 cm. Triumf z minulého roka mala obhajovať Švédka Kady Sagniová, no tá sa z podujatia odhlásila. Jej najlepší minuloročný výkon 669 cm už pri svojom prvom skoku vyrovnala strieborná spred roka Nicholsová Američanke dýchala na chrbát Akelia Smithová z Jamajky, ktorá pri svojom druhom pokuse skončila svoje sezónne maximum na 650 cm. Na prvé miesto jej to však nestačilo a Nicholsová tak pridala k triumfu na prvom tohto ročnom podujatí Diamantovej ligy v Šangaji ďalšie víťazstvo. Smithová si neudržala striebornú pozíciu, keďže ju o 3 cm prekonala 28-ročná francúzska Hilary Kpáčová a Jamajčanka tak získala bronz. Som spokojná, aj keď sme chceli skočiť množstvo ešte o kúsok viac. Celkovo sme si to však veľmi užili. Bolo som tu už v lani a vedela som, že ľudia tu každému automaticky tlieskajú a nali nás dopredu. Je to niečo iné ako v Diamantovej lige. Tam sa diváci sústredia na všetky disciplíny. Tu sme boli v centre pozornosti my. Naozaj som si to teda užila a keďže odlietam až vo štvrtok večer, ešte si určite prezdiem aj centrum mesta a trošku oslavím víťazstvo. Povedala nám víťazná Nicholsová, ktorá si získala košické publikum aj so svojou veselosťou a úsmevom. Slovensko mala v súťaži reprezentovať skokanská jednotka Pavla Perončíková, no zranenie jej nedovolilo štartovať. Šancu tak dostalo 18-ročná Dominika Švaňová. Tá však za svojím osobným aj sezónnym maximum neozostala. S výkonom 582 cm skončila na 7. mieste. Atmosféra bola naozaj úžasná a po rampe sa behalo veľmi rýchlo. Škoda, že som ju nedokázal lepšie využiť a chcela som lepší výkon. Fotky a videá z centra budú určite krásne, ale osobne som trochu sklamaná. Nevedela som pretaviť natrénované a využiť povrch. Bolo to tak jednoducho zhoda okolností, ale rada by som prišla aj o rok a predviedla lepšie výkony, povedala 18-ročná Dominika Švaňová. No a myslím, že organizátori neskrývali snahu urobiť budúci ročník ešte lepším.

0: opäť za vami za volanty, pretože nám hlásite nové radary, aj hliadky radary máme v Dargove, smer Košický Klečenov, v Sečovciach smer Zriadok, v Sabinovskom okrese v Pečovskej Novej Vsi smere do Sabinova a D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Poprad. Stále máme hliadku v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia

0: Laborci, lístky už v predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopy, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama. Sky Radio, hráme božsky.
2: 8 hodina 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále máte možnosť počuť ešte druhú hodinku do poludnejšie show Sky Rádia s Milkym, no za chvíľu už príde tá tretia a tam sme od rána avizovali nášho milého hostia, kapelu Stopa, ktorá oslavuje v týchto dňoch 30 rokov na slovenskej hudobnej scéne. Privítame frontmenku, speváčku Marcelku Jurčenkovú, to všetko po 9. na vlnách Sky Rádia, no ale teraz sa ideme pozrieť na to, že tu máme už pár dní naozaj horúčavy, ktoré sú rozhodne letné. Toto nie je jarné počasie, keď nám to trieska nad 30, dokonca dnes má byť desi na západnom Slovensku 35 stupňov, čo je už riadny brutál. Na prvé kúpalisko v Košickom kraji otvára brány návštevníkom. Chystajte plavky, osušky, tu sa okúpete už tento víkend. Východňari, vyťahujte plavky, teplé dni dávajú po dlhej zime konečne pocit prichádzajúceho leta a spolu s nimi sa pomaly rozbieha aj sezóna na kúpaliskách. Na otvorenie sa už pripravujú viaceré areály naprieč regiónom, no medzi prvými otvorí svoje brány obľúbené kúpalisko Aqua Playa na Zemplíne v obci Veľaty. Letná sezóna tam štartuje už tento víkend v nedeľu 31. mája. Kúpalisko láka najmä netradičnými bazénmi, obohatenými o špeciálnu soľ z Jadranu. Návštevníci si tak môžu dopriať atmosféru pripomínajúcu dovolenku pri mori aj bez dlhého cestovania. K dispozícii bude 25-metrový bazén pre dospelých, detský bazén s teplou slanou vodou a nechýba ani samostatný bazén s vodnými atrakciami pre najmenších návštevníkov. Areál ponúka aj oddychové zóny v tieni paliem, ihriská či bufety s občerstvením a nápojmi. Prevádzkovatelia avizujú, že všetko je pripravené na pohodový štart leta a veria, že počasie bude prijať už od prvých dní sezóny. Otváracie hodiny sú od 10. do 19. Za základný celodenný vstup zaplatia dospelí 14 eur, dieťa od 3 do 15 rokov zaplatí 11. V ponuke sú aj VIP a exkluzív vstupy za vyššie sumy zohľadňujúce navýšené služby. Postupne budeme informovať aj o otvorení ďalších kúpalisk v Košickom i Prešovskom kraji. Ak budú teploty naďalej priaznivé, viaceré mestské kúpaliska by mohli odštartovať sezónu už približne začiatkom júna, ako tomu bolo aj po minulé roky. Takže určite v priebehu budúceho týždňa vám dáme avízo na ďalšie kúpaliska, ktoré chystajú otvorenie sezóny. Každopádne Veľaty hlásili ako prvé otvorenie sezóny už túto nedeľu 31. mája a tak sa môžete chystať na poriadnu kúpačku v štýle Jadranu, keďže sú tam slané kúpaliska, slané bazény. Naozaj podľa fotogalerie je to jedno nádherné miesto, skúste si to čeknúť aj vy, no a možno sa tam vidíme.
1: Sky Radio, hráme božsky.

Aj tesne pred 9 si hráme takto bosky Bloodhound Gang, The Bad Touch. No a my ideme na východné cesty. Radary nám hlásite v Dargove smer Košických Klečenov, v Sečovciach smer Zriadok, v Sabinovskom okrese v Pečovskej Novej Vsi smere do Sabinova a na D1 za výjazdom Litovský Mikuláš smer Poprad. Máme aj jednu hliadku, tá aktuálne útočí v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Haniska v okrese Košice okolie vyčlenila viac ako 2,9 milióna eur pre obce i subjekty v Košickom kraji. Približne 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Mrzelo ho, že zverenci Vladimíra Orsága nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov naplňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

9 hodín a 2 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate dobuľudnejšie show Skyrádia s Milkým. Konkrétne sme už húpli do 3. hodinky, ktorej privítame vzácnych hostí, frontmenka a speváčka kapely Stopa, Marcelka Jurčenková, ktorá nám príde porozprávať o tom, že ich kapela oslavuje 30 rokov na slovenskej hudobnej scéne, a to už nie je len tak hocičo, a chystajú aj krásny koncert, o tom všetkom už za malú chvíľu, tak teda laďte s nami. Dobré ránko.

0: E-Rádio. Hráme božsky.
1: 9 hodín a 8 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku dopoludňajšej show Skyrádia s Milkym. No a tak, ako sme od rána avizovali, tak sa stalo aj skutočnosťou. Už nie som v štúdiu Skyrádia sám, ale oproti mne sedí Marcelka Jurčenková, frontmanka, speváčka a duša kapely Stopa už neuveriteľných 30 rokov. Marcelka, vítaj, ahoj.
2: Ahojte všetci, prajem krásny deň.
1: Tento pekný hlas patrí frontmanke kapely Stopa, v ktorej už neuveriteľných 30 rokov. My teraz mimo éter sme troška spomínali a tak, že čo všetko sme už pozažívali v tej muzikantskej branži a tak. A naozaj je to neuveriteľné, ale fakt Stopa oslavuje tento rok 30 rokov na slovenskej hudobnej scéne. Marcelka, ešte raz vítaj a poďme úplne od Adama. Jak to celé začalo? Pretočíme film o 30 rokov.
2: Ježišmária, no tak o 30 rokov, keby sme to pretočili aj s tým všetkým, čo k tomu patrí, tak to by bolo fajn. Ale takto, 30 rokov dozadu, to som bola ešte také mladé dievčatko, ktoré prišlo sa uchádzať o post vokalistky v nejakej existujúcej rokovej kapele. No a ostala som tam 30 rokov ako speváčka.
1: Wow. No, my si ťa pamätáme, teda tých, ktorí vieme o takom zázračnom videu, ešte ako vokalistku IM The Smile, hej, pozor. To bolo také, že koľko si tam mala, 14?
2: 15? Asi 17.
1: Vážne? No, 17. Vyzerala si na menej. Ale každopádne existuje také video, kde
2: ja
1: ste
2: viem,
1: ešte všetci deti. A tvárila si sa ako veľká vokalistka. No, ale potom si našla svoju kapelu a evidentne ti sadla, pretože prešlo 30 rokov a my bilancujeme, čo všetko ste teda zažili. Tak čo všetko táto kapela zažila? Nejaké turbulentné zmeny? Alebo ste skôr stabilná partia? Ako to je?
2: Srandou je, že vlastne táto naša partia je viac menej stabilná, pretože my 30 rokov fungujeme v takmer tej istej zostave. U nás jediná vec, ktorá sa menila, bol basgitarista. Uh-huh. Basgitaristi sú takí problémoví väčšinou.
1: Sami problém,
2: ale nie.
1: Poznáme.
2: Život to tak priniesol, neboli problémoví, ale jednoducho život to tak priniesol, že tí basgitaristi nám neboli nejako súdení. Ale viac menej v tomto zložení fungujeme už od 2010. Máme basgitaristu Tospiho, takže viac menej sme stabilní. Predtým, ako existovala Stopa, existovala kapela Eufónia. A to bola tá kapela, do ktorej som ako také mladé dievčatko prišla, že chcem robiť vokalistku. No a môjim príchodom sa to kvázi zmenilo na Stopu. Mne bolo vtedy povedané, že keď chceš spievať solové pesničky, tak si nejakú pesničku napíš. No a mne netrebalo viac hovoriť a už som písala pesničky a do roka som bola speváčka.
1: Wow.
2: Tam zakladajúcimi členmi boli ešte v podstate môj terajší manžel Martin Jurčenko, Miro Merčiak tam bol. Miro Merčiak už s nami nehrá, Martin Jurčenko už s nami nehrá, lebo nerobilo to dobrotu v kapele. A stále tvrdím jednu vec, že tak ako som dlho s mojimi chalanmi v Stope, tak ja som v podstate asi o 4 alebo 5 dní dlhšie s mojim manželom. Hej. Čiže ja mám jedného manžela plus 5
1: tak
2: kusov ďalších.
1: Dve manželstvá vlastne.
2: Áno, mám, áno.
1: To tak môžeme nazvať. No a čo sa týka teda kapely, aktuálna zostava znie. Ideme pozdravovať, aktuálno. Tak to určite
2: áno.
1: Počúvajú všetci.
2: Chalani, dúfam, že ma počúvate, keď si myslím, že ste na to zabudli. Takže basgitarista, ktorého som spomínala, ktorý je s nami najkratšie a síce je to už tiež dosť dlho. Tomáš Tospi Spišák.
1: Pozdravujeme.
2: Áno, pozdravujeme ťa, Tospi.
1: Že najkračší, ale 16 rokov, vieš.
2: Hej, no, práve. Ja sa smejem, lebo ja som tu poslednýkrát bola pred 10 rokmi, keď som hovorila o 20. výročí kapely a ja mám pocit, že to bolo nedávno, takže...
1: No bolo.
2: Je to také
1: tak
2: zvláštne.
1: Tak to život letí.
2: Takže, aby som ďalej pokračovala, zakladajúci člen je Marek Moky Kuchár, ten hrá bicie.
1: Moky, pozdravujeme.
2: Áno, jeden zo zakladajúcich členov bol takisto Jaro Mrený. Ježišmária, Merčiak. Áno.
1: Ježišmária, Merčiak.
2: Áno.
1: Máš nový pseudonym Mrený.
2: Že aj volám Mrený, to spia, tak ďalej. Potom tu máme Klingača, to je Martin Vraňuch, on hrá gitaru, takisto v podstate 30 rokov v Stope. Zabudla som na Lackáho Dobaja, klávesaka nášho. A potom
1: pozdravujeme
2: som tu
1: aj Laciho.
2: Áno, a potom som tu ešte ja, Marcela Jurčenková.
1: No, potom je tu ešte Marcelka Jurčenková, stále usmiatá osôbka, ktorá na vás chrlí kopu pozitívnej energie z pódia a bude tak robiť aj na výročnom koncerte, o ktorom sa porozprávame až po pesničke, ale môžeme takto na záver prvého vstupu ešte spomenúť také milníky. Ty si vravela, že 20. výročie, možno aj 10. ste oslavovali. Vždy to bol nejaký taký veľký výročný koncert, niečo podobné, ako chystáte teraz?
2: Vieš čo, my sme oslavovali 5. výročie, 10., 15., 20. 25. nie, lebo bol COVID, takže sa nám nepodarilo. Takže teraz bude to 30., ale každých 5 rokov sme oslavovali a stále to bol veľký koncert, na ktoré máme krásne spomienky. Takže...
1: Wow, a tentokrát to bude rovnaké, alebo ste všetko vsadili na tú pouličnú kartu, keď to tak môžem avizovať?
2: Nie, nevsadili sme na pouličnú kartu.
1: Bude aj vo vnútri niečo.
2: Poulična karta je len taká predzvesť, pretože my narodeniny máme až 2. novembra a väčšinou v tomto termíne zvykneme ten náš koncert robiť. Takže toto je také.
1: Takže až keď bude kosa, tak sa vidíme v PKO. Ale
2: ešte
1: teraz,
2: zatiaľ hľadám priestor, ešte taký ten správny.
1: Tak a budúci týždeň teda všetci vieme, že začínajú Dni mesta Prešov a v rámci ich programu tam bude jeden večer patriť aj kapele Stopa a oslave ich 30. narodení. Naozaj bude to krásny večerný rokový koncert, na ktorý sa všetci môžete spolu tešiť. No a na drobného rozoberieme až po pesničke a reklame, tak ostaňte verní Sky Rádiu.
0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

0: Počúvate Sky Rádio.
1: 9 hodín a 19 minút, to je presný čas zo Sky Rádia a vy stále počúvate tretiu hodinku dopoludnejšej show Sky Rádia s Milkým. No a stále oproti mne sedí Marcelka Rutčenková, frontmanka, speváčka a duša kapely Stopa. Marcelka, ešte raz vítaj.
2: Ďakujem, ahojte.
1: Tak v prvom stupe sme teda zhruba zhrnuli tých 30 rokov, čo vás postretlo a neminulo. Ale teraz by som sa povenoval takej téme, lebo viacerí naši známi a tak, keď počuli, že prídeš ku mne do rádia, tak sa te mám pýtať, prečo vás je tak málo v éteri, na uliciach, v koncertných sálach. Ale ono to nie je až tak. Ono len, oni vás tam vidia, aj počujú, ale pod inou značkou, ak to tak môžem nazvať, tak poďme to celé dať na správnu mieru.
2: Presne tak. Vlastne tí, ktorí nás poznajú, oni vedia, ale pre tých, čo nie, tak my v podstate koncertujeme a celkom dosť často, dokonca v tej istej zostave, ale my popri Stope, ako kapele, ktorá hrá vlastnú tvorbu, autorskú, fungujeme aj ako Dark Mood. Dark Mood je názov projektu, kde sme my, ako bývalí metalisti, sa snažíme hrať piesne od Depeche Mode v rokových prevedeniach. My sme to nechceli spájať so Stopou, pretože ľudia si to nejak nevedeli vysvetliť, nechápali to, takže my paralelne popri Stope máme projekt Dark Mood, s ktorým tie Depeche Mode rokové prevedenia hrávame po rôznych Depeche parties po celom Slovensku na rôznych akciách, čiže my viac menej hráme, ale áno, hráme tam, kde je väčší dopyt, takže asi.
1: Wow, tak. Zaujímavé, neviem, či teda naši poslucháči o tom vedeli, asi viac menej len tí, ktorí vyznávajú takúto muziku a chodia na takéto Depeche party.
2: No a je to vlastne taká sranička, že tam si svoje nájdu aj tí, čo počúvajú Depeche Mode, aj tí, čo počúvajú rockové a metalové veci, pretože my tým, že my nie sme ortodoxní depešáci, ale samozrejme Depeche Mode máme veľmi radi, pretože vážime si aj všetko to, čo vlastne pre túto spoločnosť urobili, lebo v podstate bolo to nejaký taký ten prúd ľudí, ktorí dodnes na tom fičia. Takže my sme sa preto rozhodli, mali sme tam nejakých takých našich motivátorov, ktorí nás do toho svojím spôsobom dotlačili a dnes sme za to aj šťastní, aby sme si to urobili po svojom. Čiže my to takto cítime, my sme tak rokovo naladení a práve tí ľudia si prídu na svoje, lebo je to aj rokové, je tam aj ten Depeche Mode, takže takto. Čiže hrávame aj s týmto a práve preto som veľmi rada, že teraz budeme hrať ako Stopa, pretože to sú naše autorské veci, ktoré ja milujem spievať, lebo sú to piesne o tom, že som niečo niekedy prežila, takže na toto sa obzvlášť teším.
1: Určite áno. Je to tak, že teda naozaj si dvornou skladateľkou a textárkou, všetko z vlastnej tvorby vychádza od teba?
2: Viac menej 99,9% textov sú moje. A čo sa týka hudby, niekedy to bola len čisto moja hudba, už v poslednej dobe je to tak, že vlastne hudbu tvorí celá kapela Stopa, takže tam
1: to
2: už...
1: To je tá kolektívna vina, vieš.
2: Už teraz, predtým som to bola ja, áno. Predtým som to bola ja, ale teraz už je to v podstate Stopa.
1: To máme radi v kapelách, lebo naozaj to je syndrom kolektívnej viny. Minule to nazval kamarát takto.
2: Zaujímavé.
1: Že ako stále, keď donesieš niečo na skúšku a všetci k tomu niečo pridajú, tak už nemôžu povedať, že tak, jak si to zložil. Už je to aj ich dieťa.
2: To niekedy použijem.
1: Takže syndrom kolektívnej viny funguje v kapelách. No a krem toho funguje aj ďalší fenomén, obzvlášť v prešovských kapelách, pretože keďže nás volajú slovenský Seattle a naozaj je tu muzikantov kvantum, tak jednoznačne je tu ďalší syndrom a to ten, že neviem kam skôr skočiť. Takzvaný, lebo každý z kapely hrá v dvoch, troch ďalších projektoch.
2: No, neviem, či to je len prešovský syndrom, alebo syndrom celého Slovenska, ale ja mám pocit, že v Prešove je to obzvlášť. V podstate aj u nás s chalanov každý hrá v nejakom zoskupení ďalšom, okrem Stopy. Ja konkrétne už 5 rokov hostujem v gothic metalovej kapele Gloom, ktorých pozdravujem. Dúfam, že chalani ma počúvate.
1: Srdečne pozdravujeme. Boli tu viackrát, áno, máme ich radi.
2: Takže takto, čiže viac menej to nejak tak sa snažím celé vykryť. Je toho celkom dosť, ale zatiaľ to zvládame, takže tak.
1: No a pochvalme aj ostatných, taký Renny napríklad, neviem si predstaviť Pink Floyd Revival bez jeho šialenej gitary.
2: No presne tak, Renny je Pink Floyd Revival, máme tam chalanov, ktorí napríklad chodia ešte, to by ste na nich vôbec nepovedali, keďže sú to rockery, chodia hravať aj svadby.
1: Áno, taký Laci.
2: Taký Lacko.
1: Taký Laci a jeho zázračné klavesy.
2: Áno. Takže takto, no, tak viacerí sú
1: rozlítané. Poradné vešele bez hodoba, ja sa nepočítam. Takže pozdravujeme aj Lacka. No a ešte koho tam máme? Také, čo hrá?
2: No, Klinkač už hrá svadby, Tospi hrával v...
1: Moky
2: hrával v Country Casino. Country Casino už momentálne nefunguje.
1: Ja len preto, aby vedeli poslucháči, že naozaj ten diapazon je šialený, široký, od country cez Depeche Mode až po ľudovky.
2: No, lebo v Prešove máte muzikanta, ktorého treba naplno využiť, viete, na 100%. Takže on tak fungujeme. Klinkač, takisto hovorím, hráva svadby. Tospi hrával donedávna ešte v Gerok, v tom Kabad Revival.
1: Áno.
2: Čiže takto, no, tak sme taký trošku viac rozlietaní, no.
1: No a to je práve ten dôvod, to je, prečo možno ste menej v poslednej dobe počuli o Stope, ale oni určite nezaháľali, ale hrali s rôznymi projektmi, v ktorých sú zainteresovaní. No a pomaly, ale isto chystajú naozaj oslavy 30. výročia 30 rokov na slovenskej hudobnej scéne. To už je naozaj niečo, čo stojí za reč a rozprávať sa o tom budeme aj po pesničke. A nie len tak hociakej, ale teraz si zahráme Stopu a Svet anielov spí, ktorú ja osobne a myslím, že viacerí považujú za váš najväčší hit.
2: Tak, tak.
1: Si autorkou aj textu, aj hudby?
2: No, pri tejto piesni je to tak.
1: Priatelia, len pre vás, Eteru Sky Rádia, Stopa a Svet anielov spí.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: 9 hodín a 29 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku dopoludnejšej show Skyrádia s Milkým. No a stále oproti mne sedí Marcelka Jurčenková, frontmanka kapely Stopa, ktorá oslavuje tento rok 30 rokov na slovenskej hudobnej scéne, a to je aj dôvodom, prečo sme si ju pozvali sem k nám do štúdia. No a teraz by sme sa mohli porozprávať o tom koncerte, ktorý mimochodom prebehne už budúci týždeň. Sú nedočkaví títo stopáci a nevedia vydržať do jesene, kedy naozaj oslavujú zväčša svoje narodeniny. Ale tam bude tiež nejaký ten koncert. Ale teraz sa ideme rozprávať o úplne inom koncerte, Marcelka, však.
2: Áno. Ideme sa rozprávať o dňoch mesta Prešov a konkrétne o Prešovskom dni, ktorý bude 4.6. vo štvrtok.
1: Tak, aby sme to dali na správnu mieru, určite naši poslucháči vedia, že od 3. do 7. budú Prešovské dni, teda dni mesta Prešov a Trojičný jarmok, a v rámci nich každý večer bude nejaký frontman, nejaký bašadol.
2: Presne tak. A ten štvrtok je práve žánrovo venovaný Prešovčanom, kde bude aj Edo Klena, bude Stopa, bude Čiklikitua, takže všetko Prešovčania.
1: No a vy ste sa rozhodli, že avizujete, aby všetci Prešovčania, všetci tí, ktorí prídu na dni mesta Prešov, vedeli, že oslavujete 30-ku.
2: Presne tak. A preto sme si pripravili taký špeciálny program, kde zahráme novšie veci, staršie veci. Ja som si dovolila niektoré staršie veci refreshnúť, čo sa chalani na mňa za to zlostia, lebo sa teraz musia nové veci učiť. Takže
1: budú aj upgrady piesní, ktoré poznáte, milí Prešovčania. Áno, budú upgrady. Si ich zaspievať. A povedzme, kedy a o ktorej hlavne?
2: Bude to vo štvrtok 4.6. na Hlavnej ulici o 19.45 presne.
1: 19.45 začína tento koncert kapely Stopa k 30. výročiu. A ako bude prebiehať a čo všetko v ňom zažijú naši poslucháči?
2: No, ja verím, že nebude pršať, pretože ja som známa tým, mňa volajú totiž to dižďovica, lebo ja všade, kde prídem, prší, takže ja dúfam, že nebude v tomto čase pršať, čo si aj myslím, že asi aj bude. Takže toto je ten taký ten prvý základ, ktorý by bol fajn, keby že nepršalo. No a potom môžete sa tešiť na pesničky, ktoré sú také tie, dokonca zahráme aj nejakú 30-ročnú vec, ktorú sme trošku refreshli, budú aj novšie veci, bude tam nejaká jedna prevzatá vec, takže takto.
1: A budete tam aj, dúfam, vy, milí naši poslucháči, pretože naozaj kapela Stopa vás musela nejak zasiahnuť za tých 30 rokov. Či už ste boli na ich koncerte, alebo v rámci nejakého festiaku ste skákali na ich hitovice pod pódium. Rozhodne vieme, o čom sa bavíme, a určite tá energia, ktorú dajú do toho koncertu v rámci toho, že je to vlastne prvá taká oslava v rámci niekoľkých oslav, tak to bude neopakovateľná atmosféra a vy tam nemôžete chýbať. Budúci štvrtok 19.45, tak to je teda ten správny údaj, a kľudne tam príďte skôr, aby ste sa naladili na poriadnu rokovú nôtu, pretože o tom koncerty kapely Stopa sú. Čo sa týka koncertov, keď sme už teda v tomto vstupe začali tým najdôležitejším koncertom na dňoch mesta Prešov, chystáte v letnej sezóne aj nejaké možno mini turné, alebo minimálne niekde sa ukážete na festiakoch a tak?
2: Určite budeme hrať. My máme totiž to leto takto. U nás v lete tak menej hrávame, ale budete nás vidieť môžete nás vidieť aj ako Dark Mood 12. júna v Novomeste nad Váhom, v auguste dokonca v Prešove v meste tiež ako Dark Mood. Budeme hrať 15.8. v septembri, tuším, tam niečo máme, v oktobri na Šarižok feste ako Stopu. Uh-huh. Takže je toho, máme nejaké plány, niečo potvrdené, niečo sa ešte rieši, takže tak, ale to leto máme viac menej také voľnejšie, pretože chceme aj dovolenkovať. Takže
1: tak, jasné. Treba si aj oddychnúť, po 30 rokoch máte po čom oddychovať, veru. naozaj, a tak vidíte, budete, priatelia, na viacerých akciách, festiakoch a tak, budete môcť vidieť stopu, či už v normálnom, alebo v dark móde.
2: Dark móde,
1: áno,
2: presne tak.
1: A vychutnať si ich skvelú muziku, tak ako si ju vychutnávame my zo Skyrádia. No a budú oslavovať všade, kde prídu. To ich jednoducho neminie. Tento rok majú 30 rokov a tak, kde sa ukážu, tak to vždy bude trošku tak líznuté oslavou a tým, že naozaj takto retrospektíva po 30 rokoch, lebo už je na čím rozmýšľať, nie? Už je na čo spomínať, Marcelka.
2: Určite je a hlavne, ako sme sa bavili pred chvíľočkou, že už v takom veku máš úplne iný nadhľad a iný pohľad na nejaké veci, že človek to už neberie tak veľmi vážne a skôr si to užíva. A my sa na ten Prešov fakt špeciálne tešíme, pretože my sme teraz dosť veľa hrávali mimo Prešov a ja to prešovské publikum úplne milujem. My sa vieme baviť zase, takže takto. A fakt stopa v Prešove už dosť dlho nehrala, takže preto
1: ale
2: sa
1: bude.
2: Ja špeciálne na to teším.
1: Ale
2: verím,
1: bude,
2: že
1: a bude vo štvrtok 4.
2: 4.6.
1: Vo štvrtok 4. to sa dobre pamätá. O 19.45 na dňoch mesta Prešov na hlavnom stage na hlavnej ulici a vy budete stáť pod pódium a tlieskať, pískať, výskať a tešiť sa z kvalitnej prešovskej rockovej muziky. To všetko až budúci týždeň, no ale my sa s Marcelkou ešte budeme rozprávať aj po pesničke. Tentokrát si dáme pre zmenu stopu.
2: Áno.
1: A song Night Song. Áno. Tak ostaňte s nami a ostaňte verní Skyrádiu. O chvíľu sme späť.
0: Počúvate Skyrádio.

0: No a medzi rozhovorom musíme skočiť aj na východné cesty, pretože vám musím oznámiť nové radary a nové hliadky, ktoré nám prišli za poslednú polhodinku. Radary máme na Moldavskej v Košiciach pri Hornbachu smere von z mesta, na Dargovskom priesmiku smere Košický Klečenov a na D1 pred tunelom Bránisko smer Poprad. Hliadku máme aktuálne v Krompachoch smere do Spiskej Novej Vsi. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: 9:41, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku dopoludňašej show Skyrádia s Milkým a stále oproti mne sedí Marcelka Jurčenková, frontmenka kapely Stopa. Spomíname na 30 rokov, ktoré už objali od ich prvého koncertu. Naozaj 30 rokov na slovenskej hudobnej scéne nie je len tak hocičo a treba to poriadne osláviť. No a stopáci si zaumienili, že to budú poriadne oslavovať až do jesene a začnú hneď takto z hurta na dňoch mesta Prešov už budúci týždeň vo štvrtok 4. o 19:45 na veľkom stage na hlavnej ulici v Prešove. Marcelka, naozaj ako to vidíš? Tak dnes to tak premýlame naozaj zľava doprava. Uvedomuješ si vôbec, že prešlo 30 šialených rokov?
1: Ešte mne sa zdá, že to bolo včera, keď som prišla do kapely ako také mladé dievčatko. Mám pocit, že ten čas veľmi rýchlo letí, ale pravdou je, že za tých 30 rokov strašne veľa vecí v svojej hlave som prehodnotila a veci, ktoré boli pre mňa veľmi dôležité, keď som mala, ja neviem, 20 rokov, sú pre mňa úplne teraz nepodstatné. Niekedy som chcela byť slávna speváčka a také tie veci klasické a teraz som spokojná so svojím životom, so svojou prácou, s tým, že mám kolo seba v stope chalanov, ktorých úplne milujem, že sa vieme vzájomne rešpektovať a že na tie koncerty nám ľudia chodia, že sa im to páči, že sú spokojní a ja mám pocit, že tú hudbu treba robiť preto, aby sme sa z toho tešili. Že je to taký relax.
0: Povedala si to úplne nádherne a ja mám rovnaké myšlienky v hlave, pretože my s Bumerangom hráme 32 rokov, takže je to porovnateľné a naozaj rokmi tie ambície ako dobiť svet možno trošku klesnú, ale ostáva tá čistá chuť kvalitnej hudby, ktorú chceš prinášať svojim poslucháčom a jednoducho potom cítiš tú energiu, ktorú odovzdáš na pódiu a ktorá sa ti vráti stonásobne a to je tá droga muzikantská, ktorej nikto neodolá a pre ktorú to všetci robíme.
1: Presne, to je taký ten psychorelax.
0: Tak, presne tak by sme to mohli nazvať a nemusíme byť veľké hviezdy, aj keď Marcelka rozhodne je, pretože tá sa po meste neprejde bez toho, aby ju ľudia nespoznávali z akýchkoľvek projektov, nie len zo Stopy. Samozrejme aj z Prešovského parku kultúry a oddychu. Kolegynky, počúvajú?
1: Áno, kolegynky, ja vás pozdravujem. No, o chvíľočku som v práci a idem pracovať. A...
0: Tak, pozdravujeme aj celú partiu z PKO.
1: Áno, aj chalanov z PKO pozdravujem,
0: aj chalanov, samozrejme. Že áno. No, a tak tí by nemali počúvať tým niekde.
1: A chalani už majú...
0: Pripravujú deň deti.
1: Chalani už majú postavený stage, aj backstage, oni sú veľmi šikovní.
0: Ó, tak pozdravujeme srdečne všetkých teda, celý kolektív. No a tešíme sa na dni mesta Prešov, na trojičný jarmok. Hádam, sa tam uvidíme. Ak nie, tak nahmatáme. No a vypočujeme si krásny koncert kapely Stopa vo štvrtok 4. júna o 19:45 na hlavnej ulici v Prešove. Budeme sa naozaj, Marcelka, veľmi, veľmi tešiť.
1: Aj my sa budeme veľmi tešiť.
0: Ďakujem ti za návštevu štúdia a kedykoľvek príď znova, ak budete mať nejaké novinky.
1: Ďakujem, prajem krásny deň.
0: Tak a ideme na Stopu, čo na tom záleží.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyciahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.
5: Tesne pred 10. ideme za vami, za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer von z mesta, na Dargovskom priesmiku smer Košický Klečenov a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Máme aj aktuálnu hliadku, tá útočí v Krompachoch smere do Spišskej Novej Vsi a jedna je aj na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
6: Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda na svojom rokovaní. Škody na majetku obcí predstavovali viac ako 22 tisíc eur a na majetku štátu vyše 5,45 milióna. Najviac boli povodňami postihnuté okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice okolie a Ružomberok. Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Kubíka po spoločnom rokovaní. Maďarské národné zhromaždenie v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh parlamentu v mene vlády predložil premiér Péter Maďar. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

10:04, to je presný čas zo Skyrádia. Dianka Stáser vám priniesla správy o celej z domova zahraničia i športu a tým nás presunula už do poslednej 4. hodinky do poludňašej show Skyrádia s Milkým, v ktorej si opäť prejdeme najzaujímavejšie témy a zahráme božskú hudbu, na ktorú ste už zvyknutí. Tak verím, že máte zaslúženú pohľadu.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.
2: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia a vy stále počúvate záverečnú 4. hodinku do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym. No a my sa ideme zamerať už na víkend, pretože ten bude zväčša plný rôznych akcií pre deti, pretože sa blíži Medzinárodný deň detí a aj keď 1. júnia až pondelok zväčša ten víkend pred ním je určený práve na takéto akcie, ktoré sú zamerané na zábavu detí a oslavu Dňa detí toho medzinárodného. No a na jeden taký deň detí vás v tejto chvíli ideme pozvať konkrétne do Prešova, pretože ten prinesie nielen sprievod masiek, atrakcie, ale aj mimoní bus. Predstavte si, to všetko vás čaká na hlavnej ulici v Prešove, kde bude v piatok 29. mája naozaj úžasne pre všetky detičky. Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov pripravujú oslavu Medzinárodného dňa detí s programom plným hudby, tanca, súťaží, tvorivých dielní a aj rozprávkových postavičiek. Špeciálnym lákadlom bude aj mimonibus dopravného podniku mesta Prešov. Podujete sa uskutoční v piatok 29. mája od 13. do 19. hodiny na hlavnej ulici v Prešove. Organizátori avizujú popoludne plné zábavy, hudby a sprievodných aktivít pre deti, rodičov aj starých rodičov. Centrum mesta sa počas popoludnia premení na farebný svet detskej fantázie, uviedlo PKO Prešov. Program otvorí o 13. veľký sprievod masiek žiakov mestských základných škôl. Po ňom bude nasledovať detská diskotéka v maskách. Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenia tanečných skupín Diridonky a D-Flow, zábavnú show Kúzelníka Wolfa a Strandu Bandu. No a slávnostné oceňovanie Hviezdy Prešova a koncert Huga Sníčka. Naozaj nabitý program na hlavnej v piatok. Súčasťou oslav budú aj viaceré sprievodné aktivity. Deti čaká vesmírna škola, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie, ukážky techniky záchranných zložiek či stretnutia s maskotmi. Tento rok nimi budú rozprávkové postavičky Tom a Jerry. Do programu sa zapojí aj dopravný podnik mesta Prešov, ktorý pripravuje pre deti špeciálny mimonibus. Máme skvelú správu pre všetkých malých aj veľkých fanúšikov žltých postavičiek. Na Medzinárodný deň detí sme si pre vás pripravili niečo naozaj špeciálne, uviedol DPMP. Mimonibus bude na hlavnej ulici dostupný od 13. do 16.30. Deti sa budú môcť odfotiť s obľúbenými žltými postavičkami a zapojiť sa aj do súťaže Nájdi mimoňa v buse, v ktorej budú pripravené ceny. Príďte prežiť nezabudnutelné popoludnie, plné zábavy a smiechu priamo do nášho jedinečného mimonibusu. Pozýva dopravný podnik. Podujatie je verejné a určené pre všetky vekové kategórie. Vstup je úplne voľný, sprievodné atrakcie však budú dostupné len s náramkom v hodnote 3 eurá, ktorý si návštevníci budú môcť zakúpiť priamo na mieste. Organizátori upozorňujú, že si vyhradzujú právo na zmenu programu. Každopádne vidíme sa v piatok 29. od 13. na hlavnej v Prešove. Tešíme sa, detičky.

0: pred pol jedenástou si hráme takto božsky, to boli čínsky a ich hádam najväčší hit s názvom Klára. No a v tejto chvíli ideme opäť na východné cesty. Radary si nám nahlásili v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra, na Jantárovej pri železničnej stanici smer Palackého, na Dargovskom priesmiku smer Košický Klečenov a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky máme v Geči smer Šťane, v Sečovciach smer z Dargova a v Krompachoch smere do Spiskej Novej Vsi. Tam všade opatrenia po celý deň. Šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa vracia do Eperia Shopping Mall už od 29. do 31. mája. Tešiť sa môžete na 10

0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
1: 10:46 je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate záverečnú 4. hodinku do poludňašej show Sky Rádia s Milkým. No ako posledný infoservis som si vybral tému hádzanárov Tatrana Prešov, ktorí neúspeli v druhom finále a séria o zlato je tak vyrovnaná. Hádzanári HK Bojnice vyrovnali stav finálovej série Nike Handball Extraligy na 1-1. V stredajšom druhom stretnutí vyhrali nad obhajcom titulu Tatranom Prešov 4-2 v rozstrele, keď sa v riadnom čase skončil duel nerozhodne 33-33. Pre Prešov je to prvá prehra na domácej scéne v tejto sezóne. Tretí zápas je na programe v sobotu 30. mája o 19:05 v Prešove. Hrá sa na 3 víťazstvá. Prvý polčas druhého finále mal mimoriadne vyrovnaný priebeh. Oba týmy sa striedali vo vedení a ani jeden z nich nedokázal odskočiť do supera na viac ako rozdiel 2 gólov. Dôležitý moment prišiel v 27. minúte za stavu 16-16, keď bojnická opora Petro Sotil vo výskoku pri streľbe supera a rozhodcovia mu po preskúmaní videozáznamu udelili červenú kartu. Tatrano tedy prevzal iniciatívu v 35. minúte po presnom zásahu Fenára. Viedol 21-18 a štvrť hodinu pred koncom mal k dobru 4 góly. Potom však domácich podržal viacerými zákrokmi brankár Koller a Bojnice 5 minút pred koncom po góle Páleša otočili skore na 30-29. Tatran v dramatickom závere dokázal zmazať dvojgólové manko, keď Marko Antl vyrovnal 20 sekúnd pred koncom na 33-33 a o víťazovi musel rozhodnúť rozstrel. V ňom uspeli všetci štyria domáci strelci. Na druhej strane Koller vychytal Karlova a Bogdanič tráfil iba do žrde. Definitívne potom gól na 4-2 výhru Bojnic spečatil Melnik. No a tak je séria 1-1, no a Rado Antl, tréner Tatrana, k tomu povedal na záver: gratulujem Bojniciam, hrali výborne, mali aj kus šťastia a k tomu výborné publikum. My sme v rozhodujúcich chvíľach, keď sme viedli o 3-4 góly, nepremenili šance a nepomohla nám ani obrana, ani brankári. Neostáva nám nič iné, iba zdvihnúť hlavy a ísť ďalej. Nezvládli sme to vlastnými chybami,

0: Sky Rádio. Hráme božsky.
1: V úplnom závere dnešnej dopoludňajšej show sa ideme poslednýkrát pozrieť na východné cesty. Tam nám radary hlásite v Košiciach Palackého pred mostami smer do centra na Jantarovej pri železničnej stanici smer Palackého a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky máme v Sečovciach smere z Dágova, v Krompachoch smere do Spiskej Novej Vsi a v Geči smere z Čane. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom. No a teraz už môžeme zodpovedne vyhlásiť, že všetky položky zo scenára máme odškrtnuté a tak sa môžeme lúčiť, ale nie nádlho, pretože dopoludňajšia show Sky Rádia s Milkým je tu aj zajtra už od 7 rána. Vy to, ktorí počúvate stabilne, dobre viete, od 7.

Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Haniska v okrese Košice okolie vyčlenila viac ako 2,9 milióna eur pre obce i subjekty v Košickom kraji. Približne 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Mrzelo ho, že zverenci Vladimíra Orsága nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov naplňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: tell. Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplína. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
3: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
0: Reklama.

Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Sky Radio. Hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. Uprostred búroka tmy. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa vracia

povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda na svojom rokovaní. Škody na majetku obcí predstavovali viac ako 22 tisíc eur a na majetku štátu vyše 5,45 milióna. Najviac boli povodňami postihnuté okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice okolie a Ružomberok. Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Kubíka po spoločnom rokovaní. Maďarské národné zhromaždenie v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh parlamentu v mene vlády predložil premiér Péter Maďar. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
3: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa v

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
2: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Haniska v okrese Košice okolie vyčlenila viac ako 2,9 milióna eur pre obce i subjekty v Košickom kraji. Približne 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Mrzelo ho, že zverenci Vladimíra Orsága nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov naplňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda na svojom rokovaní. Škody na majetku obcí predstavovali viac ako 22 tisíc eur a na majetku štátu vyše 5,45 milióna. Najviac boli povodňami postihnuté okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice okolie a Ružomberok. Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Kubíka po spoločnom rokovaní. Maďarské národné zhromaždenie v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh parlamentu v mene vlády predložil premiér Péter Maďar. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama.

0: Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Leď mi s kvetou korunu snov, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyciahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
4: Reklama.

Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Haniska v okrese Košice-Okolie vyčlenila viac ako 2,9 milióna eur pre obce i subjekty v Košickom kraji. Približne 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Košice-Okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Mrzelo ho, že zverenci Vladimíra Orsága nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov naplňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredaj na ticketlife.sk.
3: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v šiestich krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda na svojom rokovaní. Škody na majetku obcí predstavovali viac ako 22 tisíc eur a na majetku štátu vyše 5,45 milióna. Najviac boli povodňami postihnuté okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice okolie a Ružomberok. Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Kubíka po spoločnom rokovaní. Maďarské národné zhromaždenie v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh parlamentu v mene vlády predložil premiér Péter Maďar. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán, beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Haniska v okrese Košice okolie vyčlenila viac ako 2,9 milióna eur pre obce i subjekty v Košickom kraji. Približne 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Mrzelo ho, že zverenci Vladimíra Orsága nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov naplňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Chcete zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda na svojom rokovaní. Škody na majetku obcí predstavovali viac ako 22 tisíc eur a na majetku štátu vyše 5,45 milióna. Najviac boli povodňami postihnuté okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice okolie a Ružomberok. Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Kubíka po spoločnom rokovaní. Maďarské národné zhromaždenie v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh parlamentu v mene vlády predložil premiér Péter Maďar. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

roaming wild.